0: Nyame nhyira mba nyina kanka gana mba Eni briku Eee kanka chikwadiye ni abontuma mba Nyame nhyira mba wate Mamifa hini ema abata mfu nyina ene na mfa njimweni
1: Salon Affair
2: The original